0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалдуу тұрақ-жай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нерселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыруу 2027 жылдың башында. 14 айға чейін бөліп төлөө шарттары иштейт. Толық маалымат Айкан чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Бардық жолдар қайда алып барарын білесің бе?
1: Қайда?
0: Кірісуға. Бұл жерде әр кім өз жолын таңдайды. Педагогика, тарих, же заманбап инженерлік есептер. Анткени, кірісуо бұл сапаттуу білім. Эмгек рыногында талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кірісууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кірісуу чекит ээдүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Дарите

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы үшірді көтіп жүрдіңіз біле? Ал үшір келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі бәтерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне тешілі. Ыңғайлы бада бәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлі үшін азық-түліктердің Кеңгірі таңдаусын сұныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантауыз. Толық мағлымат Шеф Гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантып жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантып ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамче, қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унын қолданып көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныштар тулаған тұрықты жиынтық. Раменская уны. Әрбір бұшыруда идеалды натыжа үшін. Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілді класстар. 1-ден 5-ші класстарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июльға чейін уланады.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт. Бардық жолдар қайда алпарарын білесің бе?
3: Қайда?
2: Кірісуға. Бұл жерде әр кім өз жолын таңдайды. Педагогика, тарих, же заманбап инженерлік кесіптер. Анткени, кірісуы бұл сапаттуу білім. Эмгек рыногында талап қылынған әдістіктер жана игіліктүү карьераға ишенімдүү башталыш. Бардық жолдар кірісуға алпарат. Анткени, келешекке қарай жол дал ушул жерден башталат. Толық маалымат кірісуу чекит етүү чекиткейде. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.
5: Айтыңызчы, сіздерде қонық бөлме меректері, үстелдер, отырғычтар бар ба?
6: Бізде бар бар. Жана арзандату менен Евромебелді күндерінде қонық бөлме меректеріне, ашқана үстелдеріне жана отырғычтарға 15% арзандату. 17 июльден 22 июльға чейін. Пайдалу бада сатып алыңыз.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.
9: Дарите

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Дәрет.